Intiusi tu ta ko ku ti he a ke na ko ta ti te te le ne government si ti te re I ke te kerewe ga July na ke ono so tro tsene ku e te ke te kerewe ku lo intiusi a mi I ku tsen te ke te kerewe ga tu e te intiu tsen tu le I ke te kerewe ga tu le ki ti I si I intiu tsen na kala tsen din sa zego so ke tsen din a zego so I one dene cultural center I gui I ya ke tarahue atu le kiti. La I ke te kerewe tsene tu e ke tarahue te intu tu le ke tarahue ga a ki kiti. Ta tite I woku te onta gu si ko la tite tulit asi tite cha chonte honeno tsen tanikwe de I amizotan hit ingo zo bibi ki knitsi le kani I ku te shiki I atu le kiti. Tite goz asi kenen asi na ke kenen ne atu le kiti. Ti cha chon tsen tani 12 o'clock ku ye gutega. Inta ti te guti ata wo a kehena ku hiteta intuka shushin a kana ku hiya.